mpese e bom pae urade tumfo e da wasese nenso de ache e bom pae se wasema wodi bo wiase no e be yenhira ne mfaso amaye ne wo yesu dim na me bom pae amen adofo no megusua e hwe ya dansia e fa inipa omotene wiase pu nyame didi nyame atemtietie nyame so ye bone na dwen sakra e wo yesu mu no e ho ahia wo na eduru bra wo mu wuo senia omusikai bible will be ka na enemrenso yemrenso fonso e will be ka timi pese me kenkan bible mu die na ansana maka enkrofo omuwo no so ho asem akyerew senia beya ebefa bible mu asem no asemuhia testimonies